0: Kink.
1: Julián Turizo, baby, bebecita.
2: Poslušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

Zajemu se sem ne okol govort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem